0: c'ha da ridere. Io sono una persona seria, sa. Sono stato costretto a fare sto corilletto per guadagnarmi il pane, che segreto? C'ha un nocciolino?
1: Speciale per noi, perché era in contrapposizione a uno speciale per voi, così che faceva Arbore, che era tutto sui giovani. E questo invece era tutto sui vecchi. I vecchi, insomma, gli anziani.
2: Evelina, amor mio, le due parole sono queste. Evelina. Addio. Evelina.
0: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na